0: Wyn dyn ni'n stymau wab mag stwysgau dan jy ddech ddech ddech yn chysg y diwg sgwyn gysg ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech Chi wedyn sy'n gael bahan sy'n gwybod eich awdur sy'n stymd yn oed yn jes bwysig yn aiwt, ni da sy'n nes drwy siab. Ti'n bach dwi'n gwneud heb i obsg. O ma gwych edrych bwysgad gael gael gyda mi men. Wysa gael bai yw sgwrs ag yn sbai dita ag yn gael bai hach ymw yn gael. Chi wedyn sy'n gael bahan sy'n gwybod eich awdur sy'n stymd yn oed yn jes bwysig ni da sy'n anael. Ego ta i'n bach dwi'n gwneud heb i obsg gael. Ok, wedi dweud eich wyi eich Wa Sean Beach, hujah bagumu Mr. Sanich magu jisu sa yuk skachagan jpai dihta agun humak jada pata jishiga jiga ega thai jpa hachmoon ya jpa nam jishiga saun chagda jauhtach nishtano ndesh namdano agan jayispsta chana yutis kya ismach nishtano jpa tukunan habiopsk jada pska jwaya jpa hachmoon kya ha nam shiyo Ja, nem shoot up skat jagan jpai dihta agun ga sound shnaga bahan shagde jauhtach nishtano Egun jis pstit gya che the gwish jiwa jigya Ndis gwish jay jiwa dins nga bahanch Che uhtach gya Ek ni taach bay gwish deo jbahtugun en hebi obsk Udei de che wi eicha Washka higin shich Egun o an jis say ha Che buona bwishin ad jmoch Che yuk sga che di taakuch gya An stumdin on deis ni aynam din ogan jbay jpstin en ay uhtach gya Ni taas ni shu shabu jbahtugun en hebi obsk. Jadubskad usa yukskwa chagun jbay dihtagun gyechik jishnagun gyi bache chi achmoch gyao hachit mego dubskad jiwadn shnaga bahan shgudu chau tach ni shtano ndis namdino agan jispstach na yudis gyat ni taas yananeo ega taic jbahtugun en hebi obsk. Dide se madag mi shu an jis say ya gada jmoon sawan shgudu chau tach ek ay jadugwe shiwaj ay Dees jiwetens nga bahans gwis jiwetich. An mag jis pstis yna yodis gael nis dyno an dees nam dyno. Ewch ni da chy begw siabod jbahtugan an hebi obsg. Jadab sgad wio sa e yw sgwis agan jbai dih dagwan gies gyd jis nagwan i abid jiji. A jmwch gya. Jiwetens nga bahans gwis jiwetich nis dyno an dees nam dyno. Ewch ni spais pstin yna yodis gael ni da chy ni sosg. Ewch ta i jbahtugan an hebi obsg. Wdi dis yw i Senator Valdor Amos. Owen Jis, yeah, get it shmoon, get it shnagun jay in them shishigat. Sound shnaga bahansu de zotach, nish the no egan jay spstits, mukmagai. Say the wish you at jay dihtakskia, this is you at naga bahans, quest you touch nish the no, this nam deno, egan jay spstin and ayotskia. Ekun ni, I nish or shab egotates batagun and her biopsk. Umagwicha dubskajia, ekuchi dihtakskia jet smooch, kia magai, Jy kuskwach gya. Jy wadn sy'n gael bahan sy'n gwydig eich dach nis dyn nhw yn ddys nam dyn nhw. Egon jy bais bwysdyn yna yw dys gael ni dos a'i gwydos jy eich bat ygwyn yn heb i obsg. Egon tyn haw i mwli at yw yn chys a'i wedad gyda yw sgan sbai dich da gwyn. Sbat sy'n agwyn gya. Gya ma gai uwad apta jy sy'n gael twata gwych gya jy achmwch gya gya jy nym sy'n gael gya. Quay with the sound, she would say, Touch Nishta no and they snammed the nog and Jace Pstach and Ayut, Jismutsa Nishta no nails, but to win and have Biopskin, we with that it does get you detox get damn boycha. Stummed no big, it's about to be again and a humid exca. Jedup Skad, she could know that the bona boycha and that Jmutka did the dark set, that you could see detox. Guess could you snag on the budget, G. Hi. Gya nim shiw daakusa jigya. Ewk saun chyna gael bahan chyna gael chyna gael chyna nish dano yn deis nam dano hagan jes bwysdach yna ayud ni ta chy bai gwish dew saab. Ewk ta yd bat ygwyn yn heb biops gael gael chyna daakus gael tmwli as gael neud eich daia gael gael nôn chys gael hw jadw daakusa jadw bsga chyna gael apta gael nôch.
1: Perry Belgard Sega, say, Kuskatel Muskusis, Skunagan, Tinia, Little Black Bear. I'm from Little Black Bear. And a big, big, big hello to all the listeners for CBC North.
0: Uwe magachi shiga jiga aniga bet switch kan di suta chigna op tagno chon ni ishte no ni soset te jis ka sada ga chik spinano spisa big still sub ni sosum de no nest which na de shoot star so mau jiga spaj we ash kun ga no chke out canada e gut ka gno op tigno ch mi na ya en ga he indian act kis en ga dit we second guy guy stage in he indian act ga EU ino shko e which mad ga Ega EU ino its canesis, meton dex se when jewentad new h nasud ge EU ino. Mugmaga he chiat nigno in here. A big still sharp, yana nem de nunia gates nadej ge stuart starson, wabugan bisum. I equitska mean gomke. I kachikayab magnodon kanji EU scourge, ino scourge ge ayo. Wemstugushikaji, which madogia. Big still sub big stem no guys that just shoots also no GI would you get debuts with Canada heck no you I hear guys from Agno dog yeah Mukan J speaker go did this G Chupusko G I hear Mohawks guys Scanish dog yeah EU Chinoch would did this Connish Taki I again get you I hear get G get we all give budget G hey get we all Jenna Nagstad og en ny spido ny ga I nanuich ga ga ja coach beach ga chgon ja bitch we smagnuch ga yo chi ga na ga ko ga chgo yo de de che oka okay when it upskick and jason day de che casting crowns I ga im hen go mudo han mag be ga in go show ga Megan Garrett nem de no ga dost to the